0: baito iyo ni fiago komoni wa makani teno akalamukana mwana mpaganyo mwana zelu mwazo mbova nini akose dhavi wila akalinga swa Albuquerque ovenyi de oyimene asuzaga ogomie de masuzo ae mpaka muvivi ochimide apo dawo dulana nuvuza nyo muchimire wila kamwana mikalo dosugura masuzo be mulofu na wenye wila e mirae nda machime vene
1: na de kanana mikalo
0: wanana mikalo se bai mwazo mbova nini mpuna matire zirgwani
1: azumbova nene zelila wati yada kuiwaga ya mfanyele okala umuza wene kulike uvurugu ya jwezi kumitwa ne zabuwe ya kakala diretu wa zumbu bagiwa nene ya nana dirubula nweta zabuwe kada mtu nubuwe la zwa kulisu zabuwe kaneda diretu unu wangana mento ni olo ufari ili ufari ya
0: bae mire dufuna duta malini utapula isile do teme do padwele ni do padwele ni masaka wali ya wila hiyo niziwe na nyu apano akana do padwele ni za padwele atwe na mfuna wila one mangwana za ziga padwa mamio disavenge kosile mundu mwaso albuker bai no tamal mabase ni de direct por la vina holosbo
1: ye vina no tamal wila mshi do kuno kana jevela
2: Ofia da veneva abali makana gile ukuno musagani makamaka murda wa makivali vana iyo ninga muobiwi so Albuquerque mwene wa murdo obuno urumele otagia dha mpadu ilege dhaka dha munduni mwalina Belton Kasimu Jasmilton Ernesto walu makina no kapala na mazo
3: Zidipadu ili Zidipadu ili Notagia zidipadu ili na wakala waka Mwaza nilo chinja. Didi paduwele. Mabasa aradi Mosambiki.
4: Radi Mosambiki, Zambesia.
5: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar... Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
4: Rádio Moçambique, Zambé.

0: Ikana undi nyamchito we umbondia.
1: Bondia radio.
0: Bondia, din logana ni muluvi.
1: Logana ne Lorindo sono questo campo catane.
0: Lorindo campo gule radio auto be fede voi la qua wi we gedretu.
1: Si malo chova.
0: Ya, banu na kwenye jwako katale.
1: Ya ukuna no kane ya zakadi di manuado lukaji.
0: Ona da kangasi.
1: Ina aina 20 ano.
0: Zelu mwalukaji mbuna mtie zelu gani?
1: Ya, akale mwana olelea.
0: Akale mwana olelea, akale mduma olelea, 20 ano?
1: Kama lo unu? Ulimu olelea.
0: Aha.
1: Ya, entenderi kizuna na hakuwa yuna vindo gawa kuwa yenga mea manuwe.
0: Aha.
1: Ya, akale mtu wa derete.
0: Nyo na yene mduma baninyo?
1: Mundi mwa diyeni.
0: Diyeni, ha? Vai, no tamale mkani mbesu watima mwa ya gezelu.
1: Obrigado.
0: Yeah,

0: gaeliga unji wana ah dikane zindiro bundia
1: bundia mundi mwa 94 giga umkuba kikalagwa na barango takanywe
0: ah 94 giga banuna kwenye kwa umkuba
1: umkuba no kavana kwenye yaka na rimurude giremi kavana kwenye yaka so inconforme de la vida aima ten en harto alubalate en harata ekane que toto vina uire la makolo
0: ah
1: marco ekane que teluso ya wete na kwa yago songolo
0: aha bai no tamalani mkano mambe swatima
1: obrigado gente de Radio Mozambique
2: ya ba
0: eh 94 giga Okala ovni mulogana. Bom dia.
3: Bom dia, Moseliwa.
0: No seliwa kayanyu.
3: No seliwa.
0: Inlocha nani mulocha uyi?
3: Ni ano atokwe ni na sinyu Shazir Araujo weno pro o distrito Morombala na posto Megaza.
0: Taruna kwani achaka weyo.
3: Weno na kwani hayaka ti mehe mwana kawa mutia no la olelo hapa ni hayaka 12 ano.
0: Nzina
3: Ana na sinyu Shaveri Araujo.
0: Miruku mwana.
3: Miruku.
0: Miruku tani.
3: Anapeku mteko uwakwa ni havate vahu.
0: Aha. Kota mala.
3: Uto ojina ahijombeki ni hoshkola tai. Akwa heke ni hiku ni hiku.
0: Aha.
3: Para umelu vati na namuru akale porosora.
0: Aha.
3: Aha.
0: Vai, conta mala.
3: Obrigado, obrigado. Solo.
0: Obrigado. É minha opa. Minha opa. Não foi na mão logo e indo que E indo que eu vi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dicana, muito, não foi na mão logo. Bom dia.
4: Bom dia, Mbalaga, sou Beto. Não consegue dar a Wene.
0: E gumi.
4: Meu Deus, me obrigado por mim.
0: Yera mgumi. Ah, so... Tuatera, ogo jobwe.
4: Eya, odo, ogo jobwe.
0: Ah, kambe nu wani nyu?
4: Nada, oku no miyo tambe, kadivaizu we mtu nakwene ya yaka, so miyo nakubira haba de teni nakwene ya yaka, o nada, matelo oba aliwa, mabasani. Entao jao, ni mku mbile nabu ya mlugu, anika mjeze sempli, zode msongoro mpaka na ton, nsaka onifura na iye nera, so ilabu ya vati nikie.
0: Aha.
4: Mio tambe, dizige lua pronto ja, za, uto pronto, wakati nyari vangono vangono ja, na elo mweju mkoseke za wende ja, osunda, onkara.
0: Apo, niloga. Ah, elo gea muiwa?
4: Nada, sempre to io meglio nani vera moderato. Mo cose che da wena.
0: Ai.
4: Da buono già, ninga ta o zwa ta, ngwana, a sa le gayo, a te o kule pronto, vilu, ya mu vira ja.
0: Vai, o gano mambe soti ma.
4: Obrigado, ya pa no ta manera ni.
0: Ah? Tu estás same. Tengo Dikano mfune muloga na ngani bondia?
5: Bondia Radio Mozambique.
0: Bondia, niloga na ani mulovi?
5: Muloga, niloga na mpore huku na mwaki wao ni mruda wa nikula.
0: Magore, mwaki wao ni gula. Banu na kwenye joka?
5: Na kwenye yaka demana kani elpido, na kwenye yaka kano.
0: Zelu, mwamani nyu mfuna mchie zelu gani?
5: Zelu kimutie za kalema na uluwe. Adoem skola sunse wila kue lapo hivina hiyo tamambali ni mlele na toto kale mwana olele ya
0: bye, minu tamala mkane wa kumambe swatima
5: regalo
0: ya mbanyo

8791 namuyelele. Ave dana ma kwa niya weni juakayo wila ava iwe ambara nawa. Dikane zindiro, bondia. Bondia, dindo gana ania ni muluvi. Ah, so elizi umkukora, kambe ni ukua banu na kwa niya juaka? Isso já não é normal. Ela nadou com gafuna caiu lá veia.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Ayana anamalima kwati yona makura province ya Zambezia anokukomeza nlogo ya wila alibia mabasa olima avura ni Atanaeli a province ya Zambezia ampaje onkwelu wa Kimura Shukukai anelovura na omagumelo asumana omaputu watardi enorma dima ya misel za Zambezia dabunona mio Joana Brito mesro mabasa di Jasmilton Ernesto. Nino madima egi na dhopadua za murda murda. Anaweda kumi na atanu ailabo ya Ethiopia. Aikete puliwa na asupai kwati yoyili okuno Zambezia. Saba ya ovoluwa mwilabo nisema jangara. Anarumelia ovoluwa mpuro Msambiki. Anaweda abale afanywe sika chinai. Avoluwile na migiano za Milanj na elabo ya Malawi. Muselubu laliwe na namalalea wampara wa asupai okuno Zambezia. Belarmina Enrikish. Namazumena musungureli onlabela Kambrinya mabasa mpara onlabela Damigano Valeriano Bento bela mpara obule onolaba ya wila aziwe bani wavolo chile anaweda bali mpuno Msambiki sema jangara anarumelia ovolo wa mpuno. Ai mama kumatana mararu na anai aipujiwa oromana mweru wa Janeru mpaka Masakabano okuno Zambezia mwa abaya makumatana ni modha alora ruchiwa. Ena atelue aina tuunua. Mutengo obu onlagi ya wila zinovugua maadho upuji wa Aima. Ugaliganiwa gana mutengo wa Aima apujiwe ya Kevirle, provinsi ya Juno ya Zambezia. Ofiezile mutengo wa Aima zana, makumatana meli na eli. Muselubu laliwe, dabunosi kachitatu na Erika Timani. Onlabe la Kambrinya enzuzumela watanala anamuzi na zitumoza atu. Mpara wa FDC alugaga ukuno radi Msambiki. Erika Timani onoge wila makata miyo aba uraruchi wa Aima na oteluwa Aima ainatu unwa makata miyo anda vawale uiza manini. Onotonya vina ya wila esitha zimpaduwe lila cha saba ya oyelege wa anamuthi. Malaba abano makata miyo aba aivugua saba ya mabasa anda bagakosiwa walaga anamawani. Kwa tiyo Milanj, Mkuba, Altumolokwe, Murumbala na Dere, vina panuvachuwabo, si kwa ti dhinkane cha makata miyoningaba. Ai mama chikwi konto bili, ainatuwa kwa niya dhaka tanu, anelopo piwa oromana dabuno, sika chitatu mpaka sabu dukuno Zambezia, murobwe ya wila bareliwe na eredeji ya polio. Egi dima ya na wili, empopi wa Aima. Anamala ba machiku imeeli, aneloko sa epadi ya mabasa aba wapo pa Aima. Mabasa ya anapicheliu na mtengo wa miliaun makuma na militha medical. Mediku chefu wa provinsi ya Zambezia, Isaias Marcus Bela, jamakamaka wapo pa Aima. Makamaka wabarelia Erida Eji na Olivia Egumiyawa. Mediku chefu provincial kuno Zambezia, onwako kumeza ababi ya wila awakele abale amvira matakulu baga popa Aima. Muroboya bwa matoto. Esa libonu wazalvo padua za murda murda. Ndomaga na miselu, avura ni Atanaeli. Ampiro bunkwelu wa Kimura Shukukai, anilovura na magumelu wa Sumana Omaputu. Ya wila akele micheka, makamaka micheka oriba, na musu ziwa nyemba. Muselubu ondali edha, di Belton Kasim.
2: Aneloko sepa di ya mavura nwaba, anamawani amponya mpira gata dhote na tia na dhiromaga na esi za angono mpaka andimua. Mwene mundimua ya wanikuru na province ya jino ya Zambezia ni mponya mpira nobu wa Kimura Shikokai, Yuri Mateketa, oitapulila ya wila province ya jino ya Zambezia, ewale bela anamawani makumel na tanu aba ali anamaponya mpira nobu agata dhote na tia na. Odo venya, anama kosepadi ya mavura no aba amfuno dho lupi wa taro andavaiwa gamiche kesi tha musuzi wa nyemba na dhoriba. Ali wazuzu mayamwa aweka na mwaku wafuna okosapaga mpaka weni waloma putu na vina mikalulu dhoja vanduani osama. Yuri Mateketa oitapulila ya wila ovanu ano kosa madani madani akumbiraga ana mwani ya wila akamieze na mwaku wofanyela weno kosa na oledu wi akane vogo vosama na voja.
3: Pelo menos dois atletas já estão na cidade de Maputo, não é? A custo individual, porque até na sexta-feira a direção provincial não se pronunciou a respeito disso, em termos de se apoiar ou não.
2: Mbuzuwe, onde zaza wila muzize nobu? Ana maponya endi bamfanya o Maputo. Awalaga ena ovano bana mazuzumo ainzi wakale barabara anele okosepa dia mavura noyaba obenne. Mavura noyaba bamaka maka sabwa esi zimpadwa zaka nainai kuluga agavaiwa micheka mwauno zinovira zina zaka nai mpaka ovaiwa mina micheka.
3: Um dos pontos aqui é a graduação. Há uma graduação que não acontece sempre, não é? Para os cintos altos, cintos castanhos e pretos. Esse tipo de graduação acontece, por exemplo, de 4 em 4 anos.
2: Ababa Mazu, Ayuri Mateketa, mwene mundi mwaya wa Nikuru na província de Guinea Zambezia na mpirobu wa Kimura Shikoka Internacional.
1: Bachwabu mgana vi ovurua na dima ya miselu za Zambezia. Nimpulia na mselunuga wila ayana anamalima kwatio na makura provinsi yuna Zambezia. Anukoko meza nlogo ya wila alibie mabasa olima. Ninga malu gani olima onukami idha venjene vatakulu kwatio na makura onlimu echa mulima wa mbuga.
4: Mie dilimarili alisiyam damia. Divuna tia mpaka nyabela alima wila alibie vadidu lima. Olima jadiretu. Enuva sorti, enuva vina okamiza vatakulu.
5: Nyo murumenyo olima vina vatakulu wana chini. Kamizi na basi lima. Chini kusina nyuma basi lima.
4: Maini gula vini, gula tereno. Ni maga nyumba.
5: Kulua kala ya kaya mbuka unababa di mbuka kunu mija uonjiba.
4: Noja se.
5: Masaku peno makumatano uzana.
4: Tebuja adhile feredi na ija kinzi saku.
5: Pamugulia vina.
4: Pamugulia ban magana nyuma.
6: Dinchame wa Nenisha Adolfo Simon Jileti. Iyo onlima sempiri nina kukumuwe, nilimegevi. Kulima ukule ununipure la iyo nanya sababu mwaji yane akala wazie ama muke la entao nimpure la mwene mwale dizugunu wakukadu nile lobo dinotukule jile limilimi miyo wa sasa nyeza parawela anaga anadimote ivina nasili lakwa wabala alinaba biwa na ama iwa vamoza entao nualibi ya aya na wote na abala nlima na abali vina unko sane gosi kada mtu ejile hivi ye tinya kwa tonyi edhege numpodu kana manyazo nijile zuwile nyene.
1: Ogapadua makata miyo ayumwi anamalima ankoko mezwa wila alibie olima mpule mokita.
6: Nsaka na imwi yo kuno nintia mpule mulima yo madhulu yo dhuwa mwiko. Abala anamindatha mwiko olimo ukule vangono vinta olibela mpule mbasho pra wila pelimenu jukule woma okane voko ya beo vangono.
1: Masiku menjene anamalima anukana makata miyo ora meilu wa beo. Ninga mwaluga anamalima Selina Eugenio. Varwa makata miyo ora mea beo. Mpara onlabela mabasa olima. Onofanye la waka mieza anamalima na beu.
7: Ikana mpaka nyomfuni muti ya yoloka ulani nkumbira ajuda. Yoloka ula ziobode neso, dhabudu waka magiri kutura muvino kumbira ulana ajuda ariwegena. Para ulani konsegiri kukana beu. Uzempu nimeza ene diyeli wa mbuko nobo teno, tukadifuna dizena uvi beu. Kubiri kana, miyo lime katikana ima anapao seti kiriansa isha. Difuna dizena uvibeu, idifuna dizena uvilo boyo wajiana.
1: Mazu anamalima kwati yonamakura provinsi yuna Zambezia, alugaga tima ena mabasa olima oja. Mpaka venivani fiuma kumilu wa dima ya mise uza Zambezia, dime sengizu wena mio Joana Brito, mesuru mabasa di Jasimilton Ernesto. Inotian.
0: Miselu za Mzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na uriana sa opachi wa sa maputu vano hinko ninto ni uriane saporo mifisia hui lava Zambezia. Anami waho mwani. Achukumi na tano ailapo ya Ethiopia. Apariwa na supa yi epoma yo iliva Zambezia. Apariliwe ovolo wa mlapone momo ehenyi hiriwe. Achia wo. Apariwe nera ruyola. Aiwa avolo wa mlapone momo makulukano o melange ni o Malawi. Mushelo ola, ulalerwe na kusamchaka supai va Zambezia Belarmina Enriquez. Okinao, muholi anikuru na weha makulu kano ale Valeriano Bento, oria into ni kuru na wenarwanda paka awe na panye tani akuihale ovodowa wachuale elapo ya kopela ehenyi heriwe mulapone mahumumu. Anamane makumi matano na raruna akina kwa sheshe. Aho shiwo vinya mweri wopachira ya kayela mpaka hii hava Zambezia. Eni hawa yawo anamane makumi matano na aili edimura rushiwa purene. Akina kwene atiliwe eyenve. Wabarigu wavo aiwa avukuwa. Ipurusentu makumi matano na raru anamane aho shiwo panapani huwane elukuluke muharu yeyo eyaka ele evrale. E provincia hileva Zambezia. Tewe ya kele, ya hile peliwa anamane nsana ni maku matanu na ili na kina ku ili ni makachame hoya wo uhushua. Ushelo, ulaleiriwe, nera ruyola ni Erika Timani ori muholi. Ae kupwete yovarela makalelo yala ni sopane la somuchu vanikuru nla na FDC akuhiwaka nradi Msambiki. Erika Timani, ona kanyera mahayola wa uhoshi wa anamwa neshashasha urarusi wa pore ni utidi wa eyende makalelo o makoloni o hawa echu enruha vakinavo makachamiho manchene veri wa anamwa neyala anave kanto we uvukuliwe mahayola veri wa anloko ipo maso o milanji o mukuba o molokwe o murumbala o dere ni vachua pa vava. Tisa njeno sa miahase iha sa uhoshi wa purene anamwane. Sampiria. Anamravo atanu na ile provinsi ya Zambezia. Anachimakela wakela isintu suripa ni kinaku sakore ya chipampa wa okumanyi haikuru onereya omaputu. Mpua wampira ola akimura shukukai. Mpiria ona ya uvukiwa umala wa sumana yola na kelela huu. Mwemo, akalamo anamiravo e kalamoto asito kwenaya. Mto kwenaya ni kuruna wiwana na mpiria ola akarati, ola akimura shukukai va Zambezia Yuri Mateketa, orie into, e provincia ila, yoharpela, anamiravo makumeli na tanu. Nto eyuri hii haa, ndelondelo, wakala wini wa mrima, wa anamiravo yala, wa wona we, mpaka hii hava, havo makalelo anarumili haa, atransport ene, na armano, mpuro ene, ayayo kalavo. Wanonto yako mamalilo ni hinkone mwicha nintamwene Nusha Rodriguez, mwone.
2: E provinsi ya Zambezia yo pacharo paka muteko wanawili wa pompa isisau anamwani yale ahakwani he ya katanu e kasopi hiwaka ni recha ya poliomieliti. Muteko la, opachenrene rawiola o yaka weri wampaka kwasa kwasa onrawo wiwere entoku aholi asuele kumi yupo enlaya sonyo nkiwa imilia umeli sametikal e wampato asuele e kumi anapuhavo imilia umeli. Muholi aswele kumi e provincia va Zambezia Isaias Marcus olo chariki arnononto komu pwelo waka vihera anami ravo ya kasopia kanirecha yala ya polio mieliti.
3: Simboliza que há uma circulação portanto do vírus na nossa região. É uma doença.
2: Erecha ya unua na ve yo kolomura kali hamwana nari omuipa. Tivava no nahui tenku ni pachere muteko yola mupwe lwa hushasha wakavihera ni wakasopia amiravo ai provincia ni ela pwanguela motekola onneria mu provincia ikina ni nchuna husha wakasopia amiravo akwani heya katanu wi erechaela hilalange
3: aquilo que é reforçar a imunidade do grupo alvo neste caso crianças menores de 5 anos mas também visa bloquear a cadeia de transmissão desta doença
2: alochilaka mitipo sara de Moçambique Isaías Marcos ona opa asititu tene ui ewakele aswele kumi otene yala anavira mawani ya popaka anamiravo
3: primeiro receber as nossas equipas nas suas residências
2: wapacheran wakela makuru ahu asweli ekume ntokoni lochahu ala anahalo vira mavate tivava na opahu asititu tene ui wakele achuyawo eni anavira mawanyu ya popaka anamiravo no kalanu achu Ahinkuma, anemela nipuro ni moharunenlo. Nina opa achu akinato wi ya kuseke anaya ya kiri haka nipuro nile wi epombe.
3: Caso tenha algum posto de fixo local ou brigada móvel leve sua criança também para vacinar.
2: Ntapulela ka michaka a Isaías Marcos, moholi a esweli ekume provincia ya Bazambezia.
1: Noho tamala Nusha Rodrigues. Marni Diolinda Moreira, mestra Amteko, Jacimilton Ernesto.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.